Lah yang kangen, kangen tenan. Cak nenggih jam 7 ponjol 50 menit yo. Dadi waktune ini sudah sangat mepet banget yo. Tapi cak nenggih matur nuwun sangat sampun sarengan request lagu-lagu campursari melalui telepon ataupun juga WA. Nggih, matur nuwun sangat. Oke. Jane ini sisa waktu iki masih tak putarkan dua lagu. Nggih jane nggih. Sing pastine mangke awake dhewe mlebu ning adicara apresiasi budaya. Nggih jane nggih, tak puterno kali iki ana lagu Mister Mendem.